לאברהם צניגול. הוקנצג שרנגם. שם לזרגור פמנה שרנגם. שרנגם, לאווה. ורמן.